0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne rok dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2 promila in pol. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. dopoldne pomagali močno opitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airwaysa. Uvajajo tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah.
3: Vreme.
5: Dobro jutro, simpatično sončno jutro. Teden začnemo jasno in vroče. Danes jih bomo namerili visokih 33.
3: Promet.
5: Jutranji zastoji v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti na cestah trenutno ni. Srečno in počasi.
3: Best FM. Best poletje. Lepo da

Lepo je jutro in teden začeti s sončnimi žarki. Dobro jutro, ponedeljek, 13. julij. Če niste na dopustu in se na poti v službo, vam želim en fantastičen ponedeljek. Tudi ponedeljki so lahko zabavni, če si ga le naredite, ne? Tudi mi da počas začenjava jutro. No, ne tako počas, ker pojačala bova ritme, da mal stresava prebudiva telo. In to z moškim, ki je ljubezen delil z dvema najboljšima kolegicama. Dobro jutro, naj bo bes jutro.

0: 14.06 zjutraj, rana ura za vse zgodne ptičke, na cestah pa že nekaj težav.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji se že delajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. In pa eno hitro opozorilo, zaprt je priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti smer Novo mesto zaradi del, obvoz je možen preko priključka Bič. Radarji spijo trenutno, vseeno pa počasi, z dobro volo, pa seveda z dobro musko. Dobro jutro.

Frižna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Jutranjo kavico pijeva ob sončku, posledično tudi veliko lažje zalamfalova s svojim motorjem. Je pa pred nama sončno vroč dan, temperature bodo dosegle 33.
1: Promet.
0: Previdno, večji kos počene pneumatike in plastični zaboj ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konice. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred vozom Lukovica zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti smer Koper med in Postojno in pa proti Ljubljani med Vrtniko in Brezovico. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, malce spal sedmo zjutraj, zgodna ura za ponedeljek, ampak s kavico dvema gre seveda lažje. Vse do desetih bom s tabo Nadja, da skupaj zaštartava teden, pa greva kar v drugo polovico ure z gospodom, ki ne skriva, da ima kar burno preteklost. Predvsem, kar se tiče žensk, ne. In gospodan, ko odprto govori o tem, da je imel tudi odnose za denar. Mile Kitič in pa šampanjec, dobro jutro.

0: Smešna. In
1: več muzike za poletne užitke.
2: To je Best.

A veste, da v javnost še vedno ni prišla identiteta Stojko Toveženin. To pa je zanimivo. NC 101, 19:07 zjutraj, dobro jutro. Tole naj očaka v nadaljevanju.

0: 2004 je Aleksandar Milić Milić ustvaril skupino Miligram. Mnogi ste ob tej skupini rastali, žurali, ustvarjali spomine. Skupina je doživela tudi dve veliki tragediji, ker sta se od benda prezgodaj poslovila klaviaturist in basist. Je pa Mili znan predvsem potem, da si ga definitivno želiš za svojega producenta, ker to je njegovo močno področje. V svoji karieri je ustvaril 9 studijskih albumov za Ceco, ikonični album za Brenom, Uči slobodno in pa še mnoge druge največje hite na naši sceni. Mida pa se zdaj vrneva tja v 2012 s komadom Sviraj, brate. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Dolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Test FM. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjuje kot pravno sporen. Predstavnik civilne inicijative Klemen Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Friedrichshafenove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, pohodnik je popadel v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino.
0: Vreme.
2: Ponedeljek bo sončen in vroč, temperature bodo dosegle 33, deva pa v tem sončku uživati, ker kakor sem gledala na pamet, za ta teden naj skoraj vsak dan, predvsem popovdne, čakajo padavine.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
2: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer pa je zaprt tudi vozni pas pred vozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil in pa na cestah Velika Pirešica, Arja Vas, Križ Moste, Dolsko Šentjakov, Domžale Šentjakob in pa Trzin Črnuče. Srečno pot!
0: Best FM. Best poletje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7:02 minutki na Bestov, ponedeljek, nekateri na dopustu, nekateri v službah, skupaj pa v družbi bez muske. Imer Džulović, pri 16-ih je pobegnul iz šole, sam zato, da bi šel na audicijo, kjer je zapel Šabanov komad in ta audicija je njemu odprla glasbena vrata. Zelo simpatičen, zelo močnim glasom, Imer Džulović, ova mačka do mene.

0: Promet.
1: Pogleva, kakšno je trenutno stanje na naših cestah. Jutranji zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti, od slovenskih konic proti predoru Golo Rebro in pa od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred vozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil in pa na cestah Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče. Mama še en radar? Oziroma policijska kontrola, ta veš čanka v Celju na Kidričevi cesti pri Tušu Cash & Carry, smer Teharje. Če imate še karkoli za dodat, 051 806 806. Srečno pot!

0: Dino Merlin s Sredinom. A veste, ga si ljudje radi rečemo, da čas res prehiter beži. In a verjamete, da je od tega komada že 11 let. Ja, tako, ki se starajo komadi, se tudi mi, ampak važno, da se vse počutimo mlade in energične. Trojček za dobro jutro, ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ponedeljek bo prav simpatičen, sicer nam bo kar vroče, 33 bo danes, bova imela pa cel dan sonček, mal slabše vreme pa v naslednjih dneh, ko bodo predvsem popoldne nastajale padavine.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, tam se zamudite 20 minut, pa med Ramljami in Pletovarjem, tam se zamudite 10 minut, pa od Kompol proti Ljubljani, tam je zamude do pol ure. Stojite tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru, tam se zamudite dobrih 15 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo da si z nami.
5: Začenja se
4: best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, malo čas pol osmo zjutraj na Bestu, ponedeljek 13. juli. Je, kad človek v nečem uživa, ponovat to mine tik-tak, ne, midva sva že kar dober v poletju, hiter bova spet tam na starih šolskih tirih, to sem hvala reči. Ampak ne bova se prehitevala, uživala bova, izkoristila bova čisto vsak dan, se veš, mal muske, mal druženja, kakšen skok v morje, po stranu moje družbi, ker prav mal bom rabila tvoje glasbeno znanje.

0: začenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča Milana!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja Bez nostalgična muska.
2: Mal nostalgije za vse lepe trenutke, Novica Zdravković iz tem zgodnih 2000-ih. Dobro jutro, z vami sem Nadja in rabim vašo pomoč.
0: Best fight!
2: Tako kot vsak teden rabim tebe in tvoje glasbeno znanje. Zdaj vsak tork se dva poslušalca med sabo borita z njunima izboroma best komadov. In nov teden mogoče čaka prav tebe. Nič med 1-806-806 je naša telefonska, lahko nas pokličeš, pošliš SMS ali pa sporočilo stišneš tudi na Viber, po to novem smo tudi tem aktivni. Javeš nam svoj glasben predlog za torko Best Fight, lahko je tukaj frišnega, lahko je tukaj nostalgičnega, poletnega, le kar koli je po tvojem mnenju zmagovalen komad. Nič med 1-806-806 se boš ta teden boril prav ti.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Best FM. Za Best Muzika.
1: Na Best FM.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, poščim Darija Štravstisu. Ameriška vojska ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po deveti etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesarji ustajali že od 5 zjutraj etape, pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj.
4: Vreme.
5: Sončno jutro v današnjem ponedeljku, tako bo cel dan, tudi vroče bo kar konkretno, tja do 33. Deva pa sončno popovdne izkoristiti, ker če ste kaj gledali na poved, tja do konca teda bodo predvsem popovdne padavine.
4: Promet.
5: Na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in Golim rebrom, tam se zamudite 20 minut, med Ramljami in Pletovarjem, kjer je zamude 10 minut in pa od Kompol proti Ljubljani, kjer je zamude do pol ure. Stojite tudi na Primorski avtocesti od Vrnike proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude 20 minut in pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Kozarjam. Srečno pot!
6: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
2: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
7: Best jutro.
8: Dobro jutro.
9: Jutro je.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, je že 8 zjutraj, una jutranja prelomnica, ki več ali manj do podancov že v akcijah in v službah. Se veš, malo morava delati, ne, malo morava tudi uživati, tisti na dopustu, uživajte še za nas ostale. Mi pa nadaljujemo bes jutrom z gospodom, ki se je zaljubil v 19 let mlajšo žensko. Ta ženska je nastopala tudi v njegovem videospotu, mokra do kože. Poročila sta se, imela sta skupaj dva otroka, ljubezen pa je pred kratkim počla. Nedeljko Bajč Baja in pa koktejl ljubave. Dobro jutro.

0: Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

11 minut čez 8 zjutraj, dobro jutro, z vami sem Nadja in pa na naših cestah imamo nekaj posebnosti. Promet. Na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in Golim rebrom, tam se zamudite 20 minut, pa med Ramljami in Pletovarjem, kjer je zamude 10 minut, pa od Kompol proti Ljubljani, kjer je zamude do pol ure. Stojite tudi na Primorki in sicer od Vrhnike proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, tam se zamudite 20 minut, stojite pa tudi na južni Ljubljani. Obvoznici pred priključkom center proti Kozarjam. Radarjev še niste sporočili, če karkoli opazite, nič pet ena, 806, 806, srečno, varno, v družbi brez muske.

Včasih se premalkrat zavedamo, da je čas naša najbolj dragocena sestavina. Čez življenje hitimo in hitimo, vedno se nam nekam mudi. Pa se deve za trenutek ustaviti, zadihati in spomniti enega lepega prvega trenutka. Prvega poljuba, prve ljubezni, prve zmage.

0: Ta je bila Senedina prva na naši sceni. Verjamem, da je komad pomeni nekaj posebnega, tako kot nam določeni prvi trenutki pomenijo dragocenost. Senida in Slađana na Bestu, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
7: Pica, da te ka.
10: Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Prišla muzika.
14: Malahtela bi brato tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
1: To je tvoja best party muzika.
15: Ti moje zlato, ti moje zlato.
1: Party.

0: vreme.
1: Kljub temu, da je ponedeljek, je vreme danes fantastično, posledično bo tudi počutje, kar neki vitamina D dobiva, nam bo pa tudi precej vroče, temperature danes tja do 33.
0: Promet.
1: Dve prometni nesreči sta se zgodili, prva na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče zastoj tudi na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Nekaj jutranjih zastojev te ustrajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, tam je zamude 20 minut, pa od Kompol proti Ljubljani, tam je zamude 15 minut, stojite tudi na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Pro, kjer se zamudite 20 minut, stojite pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Kozarjem. Srečno pot!
0: Best FM.
2: Best

Dobro jutro, minutka čez pol deveto zjutraj, s tabo sem Nadja. Danes sva že govorila o tem, da je pevc in ustanovitelj skupine Miligram, Aleksander Milić, imel prste vmes pr največjih hitih kot producent. In pazi to, ja tudi pr tem jih je imel. Taj malo za dušo. Znava je v spanju, lepa Brena na bestu, dobro jutro.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Avtor tega fantastičnega hita je Mirko Šinkovski in zanimivost tega komanda je ta, da je pesem nastala v enem samem dnevu. Halit jo enkrat slišal in rekel, to je to, ne. In res je bil in, oziroma, je še vedno hit. V spomin Halidu, Romanja na Beste, ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prekranju.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Test FM. Novice.
1: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanoviteli podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti, namesto zdajšnjih 44 podjetij bo po novem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je ponoči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo.
0: Vreme.
2: Sijaj, sončice. Začetek tedna jasen in vroč, tja do 33 bodo šle temperature. Sem pa malo gledala napoved tega tedna in lahko rečem, da dejte današnje popovdne izkoristiti za kakšno dejavnost na prostem, ker bo do konca tedna, predvsem popovdne, deževalo.
3: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
0: Promet.
2: Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru je oviran promet zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, tudi tam je oviran promet. Nekaj zastojev ostaja in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, tam se zamudite dobre pol ure. Stojite tudi od Kompol proti Ljubljani, tam je zamude 10 minut, pa med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamude 20 minut, stojite pa tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Kozarjam. Srečno pot!
0: Best FM, best poletje,
4: lepo da si z nami,
0: začenja se
4: best jutro,
5: dobro jutro,
6: jutro je, jutro je.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
2: Ponedeljek, 13. julij, pomemben dan za vse dijake in starše, ki so letos opravljali maturo. Dan se zvejo rezultati mature opravljene v spomladanskem roku. Jaz upam, da je bila za vse uspešna. To je vse en tak kar pomemben življenjski dogodek. Dobro jutro, dober dan, 9:02, mi da pa že vstopava v zadnjo uro. Bes jutra Zorana Mičanovič. Sikter, dobro jutro.

0: več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Ah, Best FM. Best poletje.

Milan Mitrović je bil tole, skoraj sem rekla Stanković. 12 minut čez 9, dobro jutro, dober dan, želimo samo pogledamo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah. Promet. Na primorski avtocesti med Medunce in Ravbar-Komando proti Kopru je oviran promet zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, tudi tam previdno. Nas ostaja nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, tam je zamude dobre pol ure. Stojite tudi od Kompol proti Ljubljani, kjer je zamude 10 minut, pa med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa med Medunce in Postojno proti Kopru, kjer je zamude 20 minut, pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Kozarjam. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti, če pa karkoli, nič petena 806 806.

0: Šako polumenta, ljepoto moja, malo za dušo, pa za lažjo ponedeljkovo smeno. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme. Ponedeljek sončen in vroč, popoldne se bova kar skrivala pod klimo, temperature bodo danes dosegle 33.
1: Promet.
0: Na dolenjski avtocesti med Novim in Čatežem proti Obrežju je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, tam je zamude 30 minut, pa na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa med Duncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamude 20 minut. Počasi pa... Policijska kontrola vas čaka v Medvodah pri Šparu in meri v smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo da

0: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deseto v tem sončnem poletnem ponedeljku in s tako energijo tudi nadaljujeva. Poletje je, mal delava, mal uživava, pa velik se kopava. Nekak se treba ohladiti v teh vročih dneh. In vivo je tole in pa tu. Dobar dan na bestu.

0: Goga Sekulić, Osman Hadžić, za končnico najnega druženja. Uživajte v vročem ponedeljku, teden smo dobro štartali, pa ne bo fantastičen še naprej. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Najprej na Tajsko, v Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošne mature. Dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sama Neila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders, je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana.
3: Vreme.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne. Večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
2: Zaradi nesreče promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Velenje-Arja vas pa je pri Marofu zaradi nesreče promet oviran, nastal je zastoj.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Angele, čekam te, čekam te dole.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Dragi moji, vi slušate.

0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne. Večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Velenje Arja vas pa je pri Marofu zaradi nesreče promet oviran, nastal je zastoj.
3: Poletje, čas za več tvoje, best muske, več tvoje, best muske.
4: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
5: Celo poletje, samo best muska.
6: Na B92.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na B

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
8: Kako pa to paše.
7: Bezpoletna osvežitev.
9: Od 10 do 2.
10: Sama best muzika.
11: Brez pauze.
7: Mana X.
12: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
7: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačilnem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu. Deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne se vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
1: Vreme.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
1: Promet.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
3: Best poletna osvežitev.
4: Best poletje.
5: Best muzika.
6: To je moja best muzika.
7: Od 10 do 2.
8: Samo na Best FM.
9: Pa kaj češ lepšega?

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best.

0: sebe daj.
1: Sama best muska.
2: Cijelo poletje, best poletje.
1: Od desetih do dveh.
3: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
4: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: M. Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
4: Sama best muska. Od 10 do 2.
5: Poletni best FM.
6: Na besta prihaja.
5: Čist.
4: Prišna muska.
7: Prava dama.
8: To je strašno kako ta devojka peva.

0: emocije. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne. Večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
2: Hej, lepo da si z nami. Začenja se
1: pol ure. Non-stop muska. Brez pauze.
3: Brez konec.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Fem.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati, medtem ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi leto zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Madžarski premier Peter Madžar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je oddih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo.
3: Vreme.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne. Večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo šest konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
5: Best poletna osvežitev.
6: Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja best muzika.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Če hudo frizuro iščeš,

0: VIP salon Obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Čist friš,

0: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arjavas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij.
2: Vreme.
3: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne. Večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Nesreče promet ovira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa na cesti Muta-Dravograd. Pri Muti promet poteka izmenično enosmerno.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne. Večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Nesreče promet ovira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa na cesti Muta-Dravograd. Pri Muti promet poteka izmenično enosmerno.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenijo ta teden čaka nov vročinski val. Popoldne bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Morje ima trenutno od 27 do 28 stopinj in se bo do petka še nekoliko ogrelo. Zaradi velike požarne ogroženosti pa bodite previdni v naravi. Italijanske oblasti uvajajo obvezno zavarovanje za vse voznike električnih skirojev. Ukrep pa bo začel veljati že ta četrtek. Nova zakonodaja bo ščitila pred stroški ob morebitnih trkih s pešci ali z drugimi vozili. Nova pravila pa bodo po žepu udarila približno milijon uporabnikov. Letna premija bo voznike stala okoli 50 evrov, tiste, ki bodo zakon ignorirali, pa čaka denarna kazen do 400 evrov. Spremembe bodo močno vplivale tudi na številne turiste, ki si v Rimu ali Firencah z eskiroji radi ogledujejo mestne znamenitosti. V kinematografih med tem rekordno pot nadaljuje biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Film je po svetu presegel milijardo dolarjev prihodkov in postal najuspešnejši glasbeni biografski film doslej.
4: Vreme.
5: Današnje popoldne je precej jasno, največ bo 33 stopinj, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in pa zvečer bo mokro. Ja, doživeli bomo kar nekaj krajevnih neviht. Sicer pa bo največ 31 stopinj.
4: Promet.
5: Zaprta je cesta Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj pri Mali Črni zaradi prometne nesreče, pa zaprta je tudi cesta Muta, Dravograd pri Muti, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. V tem trenutku zaprta vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Ok, stojimo na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, tam se zamudimo nekje 40 minut, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojnom zamude vsaj pol ure. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil in pa stojimo še na Ljubljanski južni in pa zahodni obvoznici. Še dva radarja v tem trenutku. V Celju na Kidričevi pri Tušu v smeri Tehari in pa v Šmarju pri Jelšah pri Tušu v smeri Rogaške Slatine. Srečno!
6: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
7: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Ja, vsak začetek je težek, pravijo, in evo, smo na začetku novega tedna, ampak si ga bomo naredili fajn. Z best musko na poletnih best frekvencah. Dobar dan, drage moje, dragi moji, začenjamo s Džanijevo tuđo ženo. Pojačaj radio.
8: Jaz sem Dejla Ramović.
9: Ja sem Darko Lazić.
10: Osman Hažić.
2: Sa best muska.
8: Best FM. Na nobenem radiju ni tako dobro kot na Best FM.

Samo bivša Seka Aleksić, 12 minut čez drugo na Bestu. Ok, nadaljujeva tale ponedeljki in sicer z enim, kaj po podatkih Hrvaškega društva kompozitorjev na lestvici najbolj plačanih hrvaških izvajalcev v letu 2025. Ja, naredil je bum, ne? Vsak nov komad je boljši od prejšnjega in v bistvu ni nič čudenega, da se je odločil, da bo 25. oktobra napolnil Areno Zagreb. Gospodič, s katerim je vedno poletje, tokrat s Pekijem v tvoja ušesa. Grše in pa manjo pasta.

Miligram in pa Halid Bešlič, sej da. 11 minut manjka do pol tretje, ok, ne? V tem tednu naj očaka še en vročinski val in kljub temu, da bojo tudi plohe nevihte, bo vroče. Tako res, res, res vroče. In ker smo že glih v obdobju, ko veliko časa preživimo v avtu, hodimo na lepše, na dopuste in tako naprej, ne pozabi na dodatno hidracijo, pa mogoče kakšno sončno kremo, sončne špegle, slamnike, vse veš, kar koli ti srce poželi, lahko tudi na tone sladoleda. Popolna priložnost za to. Sicer pa tudi, če je vroče, veš, da rabeš sam pojačati glasnost in bo, ja, praja.

0: Saša Matić, Teo Hladi u nadaljevanju s komadom Prejako. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
3: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Za tuju oblici v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se nav zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: To je tvoja Best Party muska.

0: gözlerine.
1: Best Party Muska. Fresh Народна музика.

0: Vreme.
1: Danes sončno in lepo, predvsem pa zelo vroče. 33 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski z zastojem do Koses. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani od Krtine do Šentjakoba. Daljši zastoj tudi na cesti Izola-Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Stojimo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime proti Ljubljani pod Slovenske Bistrice jug. Zastoj tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Primorski vse do Brezovice. In po tem trenutku še en radar. Modra škoda na Štajerski avtocesti na vozu Celje center proti Mariboru. Srečno!
2: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM,
4: meste
3: res
4: tok fajn.
3: Oh, bez bolinke. In Levinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Ja, dve minuti čez pol tretjo Best FM je tole ponedeljek, je spet nismo najbolj navdušeni nad njim. Jaz upam, da imate boljšega, kakor ga imam jaz. Ker meni se zdi, da še enkrat bi mogel imeti še en dodaten dan v vikendu, da se človek spočije in se pripravi na ostale delovne dni, ki so pred nami, a ne? Ampak lej, muska reši vse in v tem trenutku eni nedini Mile Kitić, zašto baš ti? Tako da kjerkoli že si v tem trenutku, pojači radio in ne pozab na nasmeh. Pa še enkrat, dobar dan.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Ah, Best FM, best poletje.
2: Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem.

0: Marinko Rokvič prihaja 3 v 1, če se ne motim, tudi najljubši komad našega prijatelja Eda Muriča, tako da v tem trenutku lepo pozdravim tudi tebe, Edo, in pa kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila. Bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih. Voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače. Na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča Državni spitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
2: Vreme.
3: Danes bo sončno, temperatura se bo dvigala do 33 stopinj in jutri se ravno tako zbujava sonca vse do poznega dopoldneva, popoldne pa kar nekaj ploh in neviht. Bo pa 31 stopinj.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorskim zastojem vse do Kosest, tam previdno počasi. Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, zastoj proti Ljubljani od Krtine do Šentjakoba. Stojimo še na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj, proti Ljubljani pa od Tepanja, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi na celotni ljubljanski zahodni in na južni obvoznici od Viča proti Primorski vse do Brezovice. In pa še en radar. Modra škoda še vedno na Štajerski avtocesti, na vozu Celje center proti Mariboru. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
6: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
6: Best popoldne z Nevo.
7: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
6: Best FM.
3: Ja, mehni trenutki v življenju lahko prinesejo srečo. Recimo prva jutranja kava, ne vem, nasmeh, ki ti ga nekdo pokloni na poti v službo, dobro kosilo in pa tudi komad, ki ti je res všeč in ga slišaš v pravem trenutku. Čas je za ta komad. Sinan Saki Čimpa, Medena v tvojem best popodnevu. Dobar dan vsem, ki ste z mano.

0: Dragana Mirković, Impa, Željko, Šaši, Čoči, Pune, Tuge. 14 minut čez tretjo, dobro dan na Bestu. Danes je ponedeljak in sej veste, za vsakim ponedeljkom pride tudi tork.
1: Best fight! Best fight!
0: Ja, in z vsakim torkom pride tudi Best Fight. Torej, še enkrat si ti na vrsti, da mi mal pomagaš. Tokrat zbiramo poletne komade, ki bi pač med sabo se borili v velikem bestovem ringu, v Best Fightu. In nadjenmu timu se je pridružila ena simpatična dama.
2: Čau, jaz sem Ana in za Best Fight bi si zbrala Senido in komad Mišiči, ker je poletje in jih vsi na plaži razkazujejo. Čau!

Torej, Ana je zbrala svoje poletne ritme, to je Senida in pa Mišiči, kar je, ko si razkazujete na plažah, ja. No, jaz pa rabim nekaj, kar lahko premaga Senido, je ravno tako poletni komad, ne vem, ti polepša poletne večere vroče ali pa ne vem, vedno te spomne na tiste dobre trenutke ob morju, karkoli si zbereš, to lahko imamo jutri v Best Fightu. Torej, nič 5, 1, 806, 806, predlagaj svoj best komad in se pridruži timu Neva.

0: Naš prijatelj Robert Bjelić prehaja s komadom Znam, tako da pojačaj radio in pa ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje je samo 20 evrov.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4. In pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes sončno, vroče in poletno, 33 stopinj bo, jutri dopoldne še kar nekaj sonca v najini družbi, proti popodnevu kakšna kaplja dežja, kakšna ploha ali celo nevihta. Bo pa 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprti je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani od Krtine do Šentjakoba. Predmet na vozišču imamo vira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino in pa kombi v okvari vira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru v zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Stojimo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj, proti Ljubljani od Tepanja, tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa seveda stoji tudi Ljubljanska obvoznica. Kako je z radarjem? V Primožu pri Šentjurju, enega imamo pod nanosu na avtobusni postaji, pa umedno pri Ljubljani pri železniški postaji v smeri Medvod in pa eno policijsko kontrolo imamo na cesti Slovenska Bistrica Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
4: Best FM
5: Best poletje
4: Lepo da si z nami
5: Začenja se
4: Best
3: Best popoldne z Nevo
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva
3: Best FM
1: Res je, Neva, ti delam družbo v še enem best vročem popoldnevu, minuta je čez pol četrto, dobro dan vsem. Čas je za vaš komad, oziroma tvoj komad, za tvoj komad, za ugužbo, za v službo, za v družbo, za kjerkoli že si v tem trenutku, tu če si na plaži, ali pa ne vem, na sladoledu s prijatelji, prijateljicami, ali pa če si s kakšno punco, ki je na dejtu, tudi to se da, ne, zrihtat. Nič 51-806-806, jaz pa ti zavrtim, ja, od 4 do 7, zakaj pa ne. Dara Bubamara, gremo.
2: Tole je frišno.
6: Res frišno.
3: Čist frišno.
7: Frišna muska.
2: Na bestu.

0: Sì, pes muoțu, hai ne creli.
1: Stara, am fac zlata musca.
0: Zitno, zitno.
2: To je tvoja pes nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga
4: Prišla muska.
2: Party muska.
5: Več muske
6: za poletne užitke.
2: Best FM.

0: Trile in pa trio Mandili, moja Lelo in tale komad je v tem trenutku Tijanu polepšal dan, tako da lepe pozdrave Tijanu in pa mamici seveda. Srečno pot, kamorkoli že gre sta. Sicer pa Neva sem s tabo na bandstvu, 18 minut manjka do četrte in čas je za se veš. Komad za ugožo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugožo.
0: In velikrat rečem, kar kol si zaželiš, to dobiš. Tako da tole smo dobili.
3: Živjo, jaz bi pa od Jane, Mostovi, za vse, kar smo v gužvi. Hvala, lep dan.
0: Se pravi, tele dame, Jana in pa Mostovi, za vse, kar ste trenutno v zastoju oziroma se nekje zataknili, pojačajte radio, spustite šipe, lepo vreme, pa naj vsi slišijo, da poslušamo best in se imamo the best.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Narodna muzika.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenar Džavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom. Kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodje poslancev NSI, SLS in Fokus. Janez Žakelj sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
3: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija. Ne? Tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdale jaz vam povedal.
2: Žal bi se sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel v afektu.
4: Vreme.
5: Ok, danes vročih 33 stopinj, jutri do povdne bo še kar nekaj sunca, proti popodnevu kakšna ploha ali nevihta, bo pa 31 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Cesta Radovljica Lancovo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakoba in po usporednih cestah. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno in pa seveda stoji še nekaj ljubljanske obvoznice, torej južna in pa celotna zahodna. In pa, ker imamo sonce, imamo tudi radarje. V Primožu pri Šentjurju je en, pa v podnanosu na avtobusni postaji. Enega ima v Kropi, pa v Medno pri Ljubljani, pri železniški postaji v smeri Medvod. Policijska kontrola v tem trenutku pa na cesti Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice v Vrholah. Srečno pot!
1: 051-806-806.
6: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM,
8: nas te res tok fajn.
7: Best
8: Politije. In Devinka Stepaneva. Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
6: Best FM.
5: Skupaj današnjem Best popodnevu v družbi, ba the best poletnih ritmov, ki si jih človek lahko zaželi v vsakem trenutku dnevo in ki pašejo v vsakem trenutku dnevo. Zdaj imam zate za začetek naslednje ure tri gospodiče, začenjava pa, ja, Željko Samardžić prhaja bezobrazno zelene. Dobar dan.

0: Buba Koril je bil tole na Bestu, 13 minut čez četrto. Ja, v današnjem Best po podnevu z nami tudi dopustniki. Haris, živjo, ne vas Besta tle.
1: Aj, živa.
0: Kako smo, kje si na poti z mulci na morje?
1: To je to, gremo se malo kupat, malo na podaljšen vikend.
0: Podaljšen vikend, vrhunsko, kam pa greste?
1: Gremo v Izolo.
0: V Izolo, lepo. Se pravi, danes še pa spet nazaj na stara pota v službo, ali kako?
1: Ne, do konca tedna smo na morju, pa drug teden nazaj na stara pota.
0: A dobro zdaj, Harise, ni to podaljšen vikend, to je pač cel dopust, a ne?
1: Skor.
0: Ej, fantastično, povej mi, kaj bomo poslušali?
1: Tale, Ano in Mili, Palme.
0: Bomo zrihtali sam Palme, veš, da bomo.
1: To je to, top shit.
0: Ej, srečno pot, lepo se mejte, uživajte ta teden, pa poslušajte nas še naprej, ne?
1: Se mi da.

0: grande.
1: Sanja Vučić in pa Amar Gile, Oko, Oko. 11 minut do pol pete, nadaljujemo s mal bolj nežnimi ritmi, ker tudi to paše v dnevo, ne? Da se mal ustaviš, mal globok zadihaš in poslušaš tole. 10

0: Slava Radanović, ko da nas nije ni bila. U nadaljevanju
1: poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Jutri dopoldne kar nekaj sonca, proti popodnevu malo več dežnih kampel oziroma plohe in pa nevihte, bo pa 31 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Prometna nesreča, ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjama med priključkoma Jug in Rudnik. Cesta Radovljica Lancovo je še vedno zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo in pa še eno nesrečo imamo v spodnjih Hočah v glavnem križišču, zastoje predvsem proti Mariboru. Še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalam in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepa pa na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski vse do Brezovice. In pa, kako je z radarji v tem trenutku? Enega imamo v Kropi in pa v Paki pri Velenju pri pizzeriji. Srečno!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, meni ste res toliko fajn.
5: Bez politije!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Minuta čez pol peto v tvojem best popoldnevu, jaz upam, da ste se najedli, da ste se spočili, da ste si mogoče prvoščili kakšno pravo domačo kavo in pa seveda, da niste pozabili, da je treba pojačati radio in pa vstati v naši družbi. Mile Kitič prihaja Plava ciganka, gremo!

Kriza pod Aleksandre Prijović. 19 minuta manj do pete, niva se družam s tama na bestu. Prišel je SMS na 051 806 806. Lepo zdrav za stoj na hitri cesti med Bertuki in vhodom Koper. Najboljši ste, Best FM, pozdrav iz Kopra. Ja, lepe pozdrav.

0: Najte v tem trenutku po spremu nadaljevanje Brez popodneva, lepa Brena in pa pazi, ko me zavidiš.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
0: Ja.
2: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow. Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Čist.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. In če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo, kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke. Zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
3: Vreme.
4: Jutri se prebujeva v nov dan s soncem, do dopodneva ga bo še kar nekaj, proti popodnevu kar nekaj dežnih kapelj, kakšna ploha ali tudi nevihta. Bo pa 31 stopinj.
3: Promet.
4: Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in pa Rudnik. Še vedno je zaprta cesta Radovljica-Lancovo pri mostu čez Savo, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Ena ovira promet v spodnjih Hočah v glavnem križišču, zastoje predvsem proti Mariboru. In pa še vedno zaprt pas, vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalam in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Stojimo tudi v obe smeri med Dramljem in Tepanjem, pa na obalni hitri cesti zastoj proti Izoli med Brtoki in Koprom center. Stoji tudi ljubljanska južna obvoznica od Rudnika in pa celotna ljubljanska zahodna obvoznica proti Primorski do Brezovice. In pa še en radar v tem trenutku, upaki pri Velenju pri pizzeriji. Srečno!
5: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se.
7: Best popoldne z Nevo.
1: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
7: Best FM.
4: Dve minuti čez peto, dobar dan v tvojem best popodnevu, pred sabo mava še slabo urco druženja. In še enkrat spomnim, celotno poletje zbiramo tvoje summer komade in jih dajemo v summer best playlisto, ki se vrti vsak dan od 6. ure popovdne do 8. zvečer. Tako da, če imaš kakšen predlog, pokliči nas na nič 51 806 806 in povej, kaj si želiš poslušati. No pa da nadaljujemo, Milica Pavlovič prihaja in pa ADHD. Tako da, kjerkoli že si v tem trenutku pojači radio in ne pozab na nasmeh.

0: Nikola Rokvič in pa Pausam. 10 minut manjka do pol šeste, še vedno je precej vroče zunaj in ker se moramo malo hladiti, nadaljujemo z našimi najljubšimi best ritmi.
1: Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine.
0: Ja, v resnici bi tudi en šampanjac spasil, ampak je ponedeljek, tako da ne smem tega na glas govoriti. Ej, ja, ne da ukraden prihaja in pa dobrodošli šampinjoni. Ostanite tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Party muzika.

0: vreme.
1: Jutri dopoldne še sunčno in pa toplo, proti popoldnevu kar nekaj ploh in pa neviht, bo pa 31 stopinj, na jugu države celo 33 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkoma Jug in Rudnik. Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je možen čez Podnart. In pa še ena nesreča močno ovira promet v spodnjih Hučah v glavnem križišču, zastoje predvsem proti Mariboru. Zaprt je vozni pas na Štarski avtocesti proti Ljubljani med Domžalam in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, na odseku je zastoj. Stojimo pa še med Dramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice in pa na okoliških nekaterih regionalnih cestah, kot so, ne vem, Lesce, Bled, Koper, Šmarje, tudi Izola in Strunjan, Jagodje. Srečno pot vsem!
2: 651-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
4: Best FM
5: Best poletje
4: Lepo da si z nami
5: Začenja se
4: Best
3: popoldne z Nevo
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva
3: Best FM
1: Minuta čez pol šesto počasi jadrava proti koncu najinga best popodneva, še enkrat spomnim, ne? Če imaš kakršenkoli poletni komad za svojo poletno best playlisto, poklič nas na 051-806-806, povej, kaj si želiš slišati, pa seveda ne pozab povedati svojega imena, ne? Ker je fajn, če se poznamo med sabo. Ej, v tem trenutku pa Teja Cajirovič in pa Bonita.
2: Na besto ti predstavljamo čist frišno.
6: Čakajte, a pa to je res frišno.
2: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

Željko Joksimović in pa Tanana. 18 minut do 6, neva sem ti delala družba v Best popodnevu. Čas je, da počasi grem in se veš, tudi jaz koncu tega današnjega ponedeljka, ki bi lahko definitivno bil boljši dan, ampak lej, ne bomo se pritožvali, ne? Še prej pa grem, vedno dam nek starejši komad. Danes ne bo toliko zelo, zelo starejši. Bo pa v bistvu na željo Andreje, ki pravi, da ima najboljšo sodelavko Ano, ever, in bi imela eno musko za njo in evo, zakaj pa ne?

0: Ana in pa Andreja, lepe pozdrave, prihaja Halid Bešlić in pa prvi poljubac. Slišmo pa se spet jutro ob istem času na istem mestu v tvojem Best popoldnevu. Ciao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Narodna muzika.
7: Malo spijemo brez tega

0: Best FM. Novice.
1: Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada opravljala le še tekoče posle. O imenovanju naše nekdanje zunanje ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki pa naj bi države članice odločile v sredo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Sicer pa so Italijani do turistov vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za sprehod po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoji so klasični popoldanski, na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje, pa naprej proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.
3: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Третє по твоє. Усако попоудне. Від 6 до 8.
1: На Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš, ampak kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Moja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Pa na primorski avtocesti je promet oviran zaradi še ene nesreče med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.
2: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best!

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Na besta prihaja. Čist frišna.
5: Frišna muzika.
4: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
6: Not

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.

0: Tușaș, Best Summer Mix by Ghetto DJ.
1: Attention please.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Dimineața DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Jezik pregrizem zbog...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Oh, poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

SMS. Muska. Best FM.